0: Krofo mu kuni panye sika boni pa panye sika ne omuni ahoto onama debia ni yemu deni shew ni yemu deni prab ohwe se de miye ni e ba ba chimiana na ohwehwe yesu ohuni ni pa ban nenso krofo ko nunti ontumi if he said no ya kwetia e dom no doso ze kills nsu ya kwetia tiso otwe ne mene kra enipa ti ko ne hunu ba bia yesu wono hunu no to tumrika unse sika ni tumrika bia na oko haba ko yidi neema ne so ko hwe yesu pa de sika ni oko asiro dimrika wasi my late open them what o yina chiani sandasi o chia sesa sere be ya sofu kura hu so aye late o bakeke kura ro aye late sofu hu na ni beje se ne collection no mu be edu Zacchaeus to Mrika. Eno okohwehwe Yesu. Na ohwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho. Na osim ene se obi ye tintin okrumu ha wo se metwa obi a. Me kotene dua no so, ne dua na ye metintene akye obi a okrumu a se ne beya mehu Yesu. No tumrika edi kan kofru a kye bi se okohwe no evi se eho na obefa. The Yesu drew hono on my nisu hono no praise the Lord. Me mami me papa me nuya wutie me se ye pa ne pa se wakumo mu wukon do nyamia nyamie hon obedani hon di achro. Se ye pa ne pa se wubompa ye se radi makwa sorry ache. So me isa cry. Ni asofu uken asem pa no waka nukre no waka nukre ye bakope. Me kwa so onsu mi ye boni ene kwa nwa kwa me hui me yira nsana meda. Mi di tro mi ye niye me mfra. Oba oda mi nche kuro nye me yire emprana me kwe. E radi humi mobo. Me se wubompa ye se nyami bedani hon di achro. Nti bra na Yesu nyen ruhompo nu ohuni ekosu wo Zacchaeus akoma mu. Nti Yesu dru hope eno man ani su huno no. Eno ka kire ni se Zacchaeus ye ntemsi fo ahobra se na make an hane shaase. Ni pepi pese omo ko heaven, om pese omo free sro ene kro da bi wo perform and san wa ko. The way up is down. Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kachiri nyankupon se nyamimi se menfra, menfata kura se ufre mu ubebio, famiye wapafo numu bakon. Mitu mi mpejeme ni mponche o, ebre binimu tu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahombra se eno no. Se wa mre u huwa se sa pa, se ube nyangu kwa pa die, ene mipacho, enyenu kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichire ni se Zacchaeus ye ntemsi form. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntemsi form papana ye kradu. Wasisi ni wanka se he. Na pape oma kromu. Unse miniska niyami ukromu. Wakasa chire bisaro. Sa mi si form. What? Mi wosire na si mi si form. Nwa de fe ebe chino. Praise the Lord. O di akuma pa e chi Yesu. O de fe ebe chino. Na wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no omo jealousoi wo nyine nwinwin e kan se ope obi asie ni fia oba kromo a de bonye ni we Zacchaeus po boni we ye wo boye po wo kromo hei ono na wo kwa kosie no na wo munni mo se Yesu baba hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tren ne fo nti na ye den oba ye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase na odi ni sika beto nchen odi ni dibia beto nchen na aka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti ono na kwa kosie oberi ma wo ye di bonye ni Chimu wa chuna Zacchaeus jina kachre eradi se eradi. Wini nmienti omu tine tine omu say, hey, miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mwenyase mkituwa. Maji omu sike njina. Enwe eti, enomu yesa. Eti, mi reporto mehuwa mao Yesu. Sede beya umu janu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehe miya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo. Ajen sakre mo. Nkucho jenim, nwa bompa ye se nyebeye nyankupo ube huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni insisi yesu midi famiche hiafo. Mi jifye hiyan fonche masadi ya mao. Na se mina mkuntu mposi maji obibri bia. Mi bohon pre na ituyaka. Na Yesu kachire ni se ene ene mkwajie aba ifye imu. Na se wunsuso uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe na umbre ho ase won sakrai. It is amren ye do ko heavy on ye day. Enye ye na sisi a waju boni no mfum so atumo no heavy kwen ye bia ma praise the Lord. Mami papa mimi e wutie me da ben pa na oji oboni no mfum so otum a wi wani free asopeni a wo ye kwa mistress a wo ye kwa madam a wo ye kwa secretary a wo ye da ben na wi wani free sa di bia wo no nyina wo sika ne wo di bia na nwuma wo nim so na wo ka kire nyankopon se wo hu mobo wo ye di bon ye ni wo ye wadwen se wo di bia no betumi akata boni so ana. We wadwen se we sika betumi akata obone so ana. Nothing but the blood of Jesus. Bi bie ni we betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho. Brebi wo ho boja ma otwini Emmanuel mfimo. Di boyi ni tomo ani ho boni nyina ehohoro. Se wa ma form na wa mre wo ho ase. Na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them. Nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra. Na se bi bia wo ye no wa fan to ho no wa mbenya mieni seni enya mihuwa ipacho dan kwa etumi nye wo dia da na eternity no ube pie bebia wo mpe ni mom se wo bre wo ho asite seni Ezekiel su yeye na se wo ka obone kire nyankopon a Yesu be ka kire se ene ene nkwagye aba efie yim wo kwa sori a che o se onya nkwa na nkwagye no de di mani pa wo hu nyina hu sampa bibie si wa brabom Yohane ehyase ese o kansempa na ne nsempa kamu no for a see for near trofo na omo ni nyame ntem wa no omo kikare omo nim so omo sum nyame no omo ba ne nchen ompa ya no ka che se modru ha so so hu for a see for no Matthew sempeti mi ese che monson o se mhu farisi fo ni sadiki fo no mu bebre se oba esubo no ho no se o se ehurutia ma ka se ehurutia enye izi wo wotietie bi wo nya wa ohyehye grass ase wo nya wa wo ka wo ne se wo nru hospital ntem wa eno ano no ubewu ehurutia ma why no o kire mo se munwani emfri ebofuhia eba no o mahu se nyamesum we wotoa so ne se wu mu a ejem na wo ye de ukro hell straight eternally when e kachira mu se munyani fie bufushi a eba no ho ene munso aba e fata adwensachira munsusu enkanu mu mu se ye jani Abraham mi papa ne de asorias mesia na obintin ba kuro yi mu mi papa na ne yesofu penini ono no si asore de don no nyina won de toy nkonwani nyina ni din bobo ho na me kama kire mo se onyankopon betumi anyane ema afri aboyi mo ama Abraham nanso ode abonua no atunua enhine ho dada eti due biera enso abapa no obetwa to jem sa wo sakra wo shaase so adwen sakra aba wo so aba e fata adwen sakra sa wo tia sorry dem na se won sakra ya ubekwa asori afa asori aso akwa nopa kosi enwumre masi ni ade nyina ubekwa so drufia ne ntoko jinem boni nkwa duduo na yi weni efi boni ho ene omo hwe sika omo tua wa so de modi a omo bo wa so de mdi omo ye na sori de mo enye ho nsu ni nyame hwe nyame hwehwe abrabo pa ene efri wo nchei ne mpendudu abonsam ti omo ebede na watumi abo abrabo pa mna yeye mpendudu aboni wo omo ebede na watumi aso abapa dua boni eso ababoni ne dua pa nso so abapa se Yesu papa no eba wo mu a obeso abapa Sane Bible echreye wuhwe Galiti 4 iti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dunsia ho ekron wosi misi munanti humhumu na muni honama kono echi na honam kodua kon edo tia honhom na honhom tia honam na nume mienu enhia na mo anye no ma mope na se honhom no demo na mo a munni emrase na honam nyuma no eda di pefe obi a okwa sori no nsakraye aba also na mbebo bosue obi a ohwe collection a woto onensu ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba osuo ni obi o wa sori dem no di ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no sakraye no aba osuo ni obi o kwa sori no se me ba ha che mba na still a won sakraye no aba osuo ni se wan sakra no when you any feel position no power ni wo prosperity so a dear febeyo tantante da obeka woni eguso no osi na honam nyuma no ede di pefe ene adwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu apreapre kunsukunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni ni de titisa yenu mu hu na me bom kokose se de me bom kokokane no se wan wo yesa no manu nyina amu peso am kontra heavy afibo no emba muda omu nyanyankopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronumo no emba muda if he says say yesu am fani moja hohro ho no ante ho amfiri we ho akọ heavy en yedai enyeye nyame na me dishe o bible na eka o se san krofo no ba ko kreni ho benya heavy en yedai akọ na sofo bisu boni de ontumi ye adum keke adum beboa mu agya boni adum mehye o ma e wo boni mo adum e beboa ma ne ontumi fo aho ode nye no wotumi aye ti na no propaju ani hwesro na ka kire nyankopon se homi di boye ni mobo a se ne zakio su ye ye na me ka kire se adum beba o so en kwaje be ye wo dia enkrofo mu kwa so mo sakra so ababe na omo omo esu omo sakra ababe na omo so nchemedio no mienu no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho osimrebie ni ho etia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ne hye so dia ne na kono asenue mu na se ete ase honhom a mumaye nante honhom nso mumaye mpɛ animonyam hunu enyi ye ho abufuo ententan ye ho ukwa asore wotan hye wakoma mu ohwɛ se nyame no adom bɛkɔ heve ma adom no nyi wotan no mfiri hɔ ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakeus na ho brase ye hwɛ papa baako nso Luke nsɛmpa tidu wɔtwenkye mu nkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 aho brasia ye de ko heaven ye de ko dankom de beboa mo nye nige eto ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinum a odi won ho to won ho so se wotene na won mu won a aka no ebei ese enipa ba enu ko asori fie mpaibo empire you good and ye ma make ka nyina ye o nemo madwe sakra mransa so won sakra bompa ye se nyame hu mo bonon fa bonin cheo ansan wa bompa ye de tongs ni ade ni nyame a won fiti ase nyame a obubu adan ni de kika ho nyina sa de ma nyina utumi fa mbiri nyame ni so boni wo ho a this is called a spade obu binma wodi won ho to won ho so se wotin na omwo aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisini na obako ye tujini farisifo no wodini omwo dibia omwo tumi omummu obia ombu nipa aka omnye farisifo nyina se omye nkrama ne empreko ani awowo omummu obia we say omo shentade akese omo nanim nyame so omo nanim nyame morere na oba ko ye otuji ni farisini no jinai ena obompae ni trim se onyankopon obompae ni trim po nyame hunu oka luka kuma honhom mane twro to homa minu mienu enye nia wo kan wo anu ne nyaminim enye nia wo hye dem kan ne nyaminim ne wo na kuma mo won kan empo no hon kronkron na yi aba ene ne ye kenkan bi kire wo no wose receive ninu jina no bompa ye ni trim se onyankopon mi da wase se minti se de enipa aka no tie no mo moti soro no Zacchaeus dembra ti wono ni soro a wo tie ne binu no ne mpa ye a obo ne se won ti se de enipa a oma kano omo tie no omo ye eminfo eye nokre omo ye nkontompofo eye nokre omo ye ayrefafo ana watrenin sa hwere otujini impo afi o chreni credentials midi muadada pen imu empre no na otwi bia mechine kom empre no midi die minyenyina so ntutuso dudu mema ibinu msori o muntu ya tight mimi die bibie beba means income bia mitu ya so tight na otujini no ono so born empire ahobrasie mo hallelujah papa ya born empire wo jina soro yesu bechre ye ni odi bem ni an empire ebetumu di na ko heaven otujini no jina echirichirichiri wan pese o manani so chire surumpo because when him say why he born it here was so ni nyanko asasi so na emom obo no kuku e kan se wo nyankopon humidi bon ye ni mabo. That's the humility we are talking about ahobrase aye kan ho asem a ebetumi aboa mu akotena heavy afebo no eno no bisimo se uyi di bim esai ko ni fie mom esne oba ko no na obiara oma ne ho so no obe brenase na de obre ne ho ase na obe ma no so ene nipa duduo na re omukwa so omudu omho ato ompa ya omubosu mpa ya ye boni boni mo mpa ya papa mpa ya ye boni dwama mom mpa ya ye boni bufu ni ntokwako mo mpa ya ye bona trodie mo mpa ya ye bona poni nkontomponi asisie mo na awusu ohwe boni no sakra no twi ne ho firi ho no ani die emamukura empire no no onimo bo onimo tonso ka ofi ne mprechia no ka tongs ani ne keka ka ho na upese o de tongs no bring yamie ni so hana anya ho kronkron no ma nipa ka tongs ubetumi hunu nyame ubetumi bring yamie ni so hana ubetumi akase nyame hunu ana iti babu mayeti ase se papa no obo mpa yi hunu ifi se ni fra ho maso mu na ne a obre ne ho ase no Nyankopon so ye den omano so akonchine ye base wo chine komo a din kan eye obone ho adwuma ansa wo taita wo tua ni nyina ye wo ntua taita so re adwuma ntumi nkoso ni momemfa wo yure nkoshe wo taita mu se enu na edu be ko heaven taita mfa obi e nko heaven e yesu moja ene di ni pa ko heaven e adwen sakra ene di ni pa ko heaven e dan kwa bra wa ka obone a chire nyankopon no do obone a chio na wa hunu sampa eni ma me ye dada ni nyina atwam wo fiefu hunu wo kunu hu are wo kunu no ti wa wani nso no no onima na wo ti makuo mu na wo him si wo tri duku fufu bo ho se na ne bushi she no o se ah mami pa o di matem se na akofo duku fufu abose eh na bibia wo ye bia memo mu gina so dem button tom wo mo pra e be du wotwe na mo button tom sa na nyame hwe ne sa o si hwo ene boni bia wo ti mo sakra wai e ba be bom pa e free through mo sro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase ahobra se do be ko heavy jo boni no mfum so otum men kire me e mfie dudu o di na sorry de mo ka se wo ya adom ya adom adom be boa wo e mo agai boni ye adom nhye wo ma e wo boni mo wo kan roman fogman wit insian chemu ba ko a osmafo paul o se ntfa e be kan se ye ntina boni mo na adom no no so ana amasofo bi anya no amo difo bi anya no amo osmafo bi anya o se debida ye ye wu ama boni ne be den na ye beda so atna se ewo mu na se munim se ye mududu a obo yesu ko kristo yesu mo no obo yesu ko ni wu mu ana se mre wu mu na ke kenkan roman 14 sia han sem bebra kire wan ka be hu sampa ye mfa boni ensom onyankopon o kan che mudu mienu na wose enti ma boni eni mu nipe bia ebe wu no so hene se mu betie no na kono mu enso mu mfa mo ho na makwa ma boni se mu mu ya akode ne mu mfa mo ho ma onyankopon se wa wo firi awufuo mu etiase na mu mfa mo ho na akwa emu onyankopon se trene akode na boni eni mo so se Yesu ba boni ni uso bonsam ho dia boni ne bedu uso ne se Yesu tini ni no ba no de ni moja hohro ho ahobrase awunya ye nti na se oyi boni firu mu a boni eni uso bio if se muni mrase ne momu wo adoma se o se eni na eye den yenye boni if se ye ni mrase ne mom adoma se o se debida bibia fa boni ho bia the Bible detests it, God detests it. On pesu o tita akra ade no kra if se nunti na Yesu Kristo be wi ase se obefre ni pefi somo abahan mo o de efi boni makotene ni mo de efi hell de akọ heaven it is a wasi heaven kwansu a woni boni to nkwanta mo apai me ma boni me baro na kese onyame no adu me wu anyame no abekari me boni no kari papa wa wo hwe ade he de bedoso wose munni mo se de mudi mo ho ema no se enkoa a wotie no no se boni edi ko wu o mudi o asomre edi ko tene ne mudi o ono a mutie no no ono ane nkoa ne mo na asedanka onyankopon se moye nkoa pen na afi mu firi akoma mu abrɛ mo ho ase wate mfie dudu a wodi na so dem na wo yi wani firi ho as long as cinema is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma brɛ me ho ase wo se mo abrɛ mo aso ase aman kyerɛkyerɛ a wotie ne FM so no suban a wode mo ahye mu no na mode mo ho mudi mo ho oboni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo hona mo mrenti na meka sa mi kire mo nipam na sedia mudi mo hona makwa man ade sum me fi ene mrato de de kenka ni galiti 418 sianche mudun kro ho ko no wose ene mrato de de ko mrato de mo no sara na afi there is a change hallelujah. There's a turning around. Mumfa muhuna mu emma emfam something ko ahotiemu. Na bra muye boni nko ano. Na mu de muhu tene ho. Na unim bibi a friend tene. Cause bonsama ko ano ono ye papa ono wadi boni a heavy abono no. Na wo ko ye papa na ko. Debida. Tu sore na kunto ko ano wo paja ni sati said you be a ko stadium na ni timashe go. Nenia jiseya. Na ababen na sabre no. Mwenye free eno ma efede. Mwenye wumpo se. Mwaka mwasem. Sa eno ma no. Ewe ye eni uwo. Na efe we yimo efri bone hon. Na mo sumu nyanku poin. Mwa ba edekwa hutie mo. Ne na ewe ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni wo ni yakopon na duma chede eni dankwa e wo yen ewradi Yesu Kristo mu ye ba be bom pa e wai se woni asema ya ken ya adwene a wo kan kire nyame se etro ba kokra na wo abrabo enka se wo etro kito abi ene disa as dania sene ne yire ko hell sika no omu di bi kwa ye nyina na omu fi is woman to me in ru heavy ti bom pa e na ka boni bi e wo abrabo m kire yakopon na ka che se omu wadom to me ni ahoden a betumi di anya adwensakra mpa bible mu adwensakra heavy adwensakra a di ni pa ko sra hima mu no bom pa e nkupo adom ufri wa kuma mu na usakra nya me de boni no nyina be chew sisi enso of pani ye program ke sie bi wo Abuja a e freno divine connection a wo hwe program na uti adanse wo mu a me ka chiro so kon be do nya me praise the lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ni aho de a wa bom pa ye wie no na wo koto foundation a wo tu na no pe so a obetumi ahwehwe ba bi adi pa life asore wo ebe boa wo ye de block papa tene ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wesipi no wesita se ye kan boni a you have victory over sin Satan and the world. Ubetumi akase masia mitie, mitimwe radi, miwuna, minimse meko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, I will be a mere mom pie, na kawase mutri yan kupon. Radi tum for ye shall be brace, nem swami a tea, se, nipo muko heavy in yinay and crofwa, omo bro muhwasi. Itina Yesu kan se, emre, se yuma befa panye tu krum, sinse, usikeni beko osra himaimo. Yuma utumu kuto, efa puno kiti kiti kiti. Sikeni die ujina tin tin tin, misika mimi mu mi mwasi. Akrofoni ntumi nko na me bompa ye se de wate asem ni wate ase na obre ne ho ase na oka ne boni chirewade hunu mobo na fa che no na ti ne ho firi de ntini nyina ho adom tumi ni aho de bani pamu a e boni mani ja boni erade fama metiefo nyina e bompa ye se de boni de abre metiefo biara se ya de eye ka wo hia ko dana ni dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo wumpa ye erade me hyese sane manu nyina mfi wo munko wo Yesu Kristo de mo Tremonsa, nephew, won't share gumma tear for so. Yes, you demo, and I a bompire, Safononka. Amen. Amen. In Uncle Pan Semna Bow and Chain, or deeper life, if you say, Bronubia, what is so bia, beside a bachelor. My number is 0244-938217. Yami, on Shrao Pa.
1: Obey to me, Afre, Papa, Ewo, Abbey, Sahumay, so. Ano di obono okwa ni gidi gidi di. Me boni bo kwa ama anu wetu mi atro. 0244 938